0: Радио Витебск. Моя земля.
1: Цікавыя турыстычныя маршруты, славутыя мясціны, адметныя факты, багатая гістарычная, культурная, духоўная спадчына. Гэта «Мая зямля». Праграма пра ўнікальнасць паўночнага рэгіёна, самабытную прыроду, непаўторныя мясціны Віцебшчыны. У студыі Наталія Байнаровіч, вітаю вас. Сёння завітаем у Бягомаль. Гарадскі пасёлак размешчаны за 100 кілометраў на паўночны ўсход ад Мінска. З'яўляецца важным адміністрацыйным цэнтрам Докшыцкага раёна. У гэтым пасёлку можна знайсці цікавыя славутасці, такія як руіны царквы ўсіх святых і экспазіцыі Бягомальскага музея народнай славы. Бягомаль таксама вядомы сваімі аграпрамысловымі ўгоддзямі і агратурыстычнымі базамі адпачынку, што робіць яго папулярным месцам для турыстаў і аматараў прыроды. Царква ўсіх святых альбо свята Раства Багародзіцкая царква была ўзведзена ў другой палове 19 стагоддзя і адпавядае рэтраспектыўнаму рускаму стылю. Цяпер ад царквы засталося няшмат. Пасля крадзяжу элементаў унутранага ўбрання і здзяйснення акта вандалізму ў пачатку 20 стагоддзя храм быў перададзены савецкімі ўладамі пад спіртзавод у пасляваенны час. У 1991 годзе царква ўсіх святых была вернута вернікам. У цяперашні час задняя сцяна царквы цалкам разбурана. Утварыліся правалы цэглы, з правага боку купалоў на ёй няма. Вонкавыя сцены моцна абшарпаныя. Пасля наведвання царквы прагуляйцеся па самім пасёлку гарадскога тыпу. Тут можна зладзіць культурную праграму. Экскурсіі па Беларусі прапануюць наведаць музей народнай славы ў гарадскім пасёлку Бягомаль. У ім прадстаўлена 9 выставачных залаў, дзе размешчана разнастайная інфармацыя аб Бягомлі, з яго першыя згадкі ў літоўскіх летапісах. Наведвальнікі змогуць азнаёміцца з 18 тысячамі экспанатаў, якія распавядаюць пра жыхароў пасёлка, героях Савецкага Саюза, воінах-інтэрнацыяналістах, побыце беларускіх сялян. Раней у двары музея стаяла мадэль самалёта Іл-14, які быў падораны ў памяць пра подзвігі бягомальцаў і партызанскім аэрадроме, які дзейнічаў у часы Вялікай айчыннай вайны. Нядаўна помнік перанеслі ў цэнтр горада і ўсталявалі ля трасы М3.
0: Мая земля.
1: Музей народнай славы быў заснаваны ў 1968, а яго ўрачыстае адкрыццё, прымеркаванае да 25-годзя перамогі ў Вялікай айчыннай вайне, адбылося ў маі 1970 года. З 1985 года ў ім размяшчаецца сучасная экспазіцыя. Штогод у музеі праводзіцца міжнародны дзень музею. Тэматыка свята з года ў год змяняецца. Музей вядзе работу па даследаванні падзей Вялікай айчыннай вайны і біяграфіі ўраджэнцаў раёна, якія вызначыліся ў розных сферах. Падрабязна вывучаецца гісторыка-культурная спадчына. Папулярнасць музея паступова ўзрастае не толькі сярод жыхароў гарадскога пасёлка, але і гасцей нашай краіны. Яго наведваюць у рамках экскурсій па Беларусі. У музеі прадстаўлены экспазіцыі. Партызанскі рух, зараджэнне партызанскага руху ў раёне, уключае 86 экспанатаў, сярод якіх дакументы, рэчы, вайсковы рыштунак і прылады, скульптуры. Экспазіцыя распавядае пра арганізацыю падполля, стварэнне брыгады партызан «Жалязняк» і яе асноўных аперацый у 1941-42 годах. У экспазіцыі аднаўленне і развіццё народнай гаспадаркі, падзеі і людзі. У ёй прадстаўлены дакументы, друкаваныя выданні. Яна знаёміць наведвальнікаў з працэсам аднаўлення народнай гаспадаркі, са складанасцямі, якія з ім звязаны. Можна больш даведацца пра герою працоўнага фонду, якія працавалі на будаўніцтве БАМа, а таксама пра станаўленне культуры і літаратуры. Кнігі, рукапісы, манускрыпты ў экспазіцыі «Гісторыя савецкага народа». Яна ахоплівае 1917-1940 гады і распавядае пра перамогу ў кастрычніцкай рэвалюцыі яе ўдзельніках, ураджэнцах Бягомальскага раёна, а таксама пра асноўныя падзеі ў культуры 20-х гадоў. Археалагічная экспазіцыя «Гісторыя краю ад старажытнасці да пачатку 20-га стагоддзя. Этнаграфія». Сярод экспанатаў прадметы побыту, археалогіі, прылады працы, мэбля і кераміка. Наведвальнікі знаёмяцца з найважнейшымі гістарычнымі падзеямі краю. Ваенна-гістарычная экспазіцыя, пачатак і асноўныя бітвы Вялікай айчыннай вайны. Сярод экспанатаў рэчы, узнагароды, дакументы, зброя. Экспазіцыя прысвечана пачатку Вялікай айчыннай вайны і людзям, якія гераічна паўсталі на абарону Брэсцкай крэпасці. Прымалі ўдзел у баях пад над Москвой, Сталинградом и на Курской дузе. Вызволение района от захопников и диорама пераправа праз Бярэзіну. В экспозицию выходят бюсты герою Советского Союза, землякоў, речи и фотографии ветеранов, которые принимали удел у вызволении Докшицкого района. Акрамя ўсяго, на ваколях Бягумля можна вывучыць такія невялікія каларытныя славутасці, як таямнічы стэп камень, акулініну сасну, курганы і іншыя. Абавязкова пабывайце ў Бягумлі. А я, Наталія Байнаровіч, з вамі развітваюся. Падарожнічаем разам на радыё Віцебск.
0: Пачуў, паглядзі. Гэта мая земля. Радио Витебск. Слушай свое.
2: Всем привет. Я Никита Белько. Слушайте мои песни на радио Витебск.